tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-samalah kita meningkatkan kewaspadaan di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.
1: Rangkaian Harmoni 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
2: Tepat pukul 9.21 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam, sebelum meneruskan siaran disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: Haji Hasan bin Haji Ismail telah kembali ke rahmatullah pada hari ini, Jumaat 18 September 2026. Jenazah akan diuruskan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Ar-Ridwan, Kampung Sungai Liang. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: Haji Hasan bin Haji Ismail telah kembali ke rahmatullah pada hari ini, Jumaat 18 September 2026. Jenazah akan diuruskan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Belait dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Ar-Ridwan, Kampung Sungai Liang.
3: الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم

0: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian tadi Auda disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Kususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Temasya Sukan Asia ke-20. Pengurusan bencana yang mantap dapat dicapai melalui pemerkasaan Hall of Nation. Notis layanan adil BDCB memperkukuh perlindungan pengguna kewangan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Ahli Lembaga Eksekutif Kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Temasya Sukan Asia ke-20 2026 yang akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Hotel Penginapan dijunjung oleh Miss Tan Ya Bamberg, Operation Director Hilton Nagoya Hotel. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Kejohanan Sukan Asia ke-20 iaitu kapal cruise ship Costa Serena yang menempatkan atlet wushu negara dan jurulatih. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet-atlet wushu yang akan mula bertanding pada 20 September. Sementara itu, majlis mengalu-alukan pasukan kejohanan berlangsung kemarin di Athletes Interaction Area, Garden Pier Villa. Acara disempurnakan oleh Mr. Naoki Matsui, Acting General Director, Aichi Nagoya Games Organizing Committee. Acara diserikan dengan upacara menaikkan bendera negara-negara peserta. Kontingen negara Brunei Darussalam diwakili 10 orang terdiri daripada atlet wushu serta pegawai dan jurulatih. Pasukan wushu dan atlet karate juga memulakan latihan di venue pertandingan. Sukan karate akan bermula dari 20 hingga 23 September, manakala sukan wushu akan bermula daripada 20 hingga 24 September. Pengurusan bencana yang mantap akan dapat dicapai melalui pemerkasaan Hall of Nation iaitu penglibatan aktif sektor swasta, badan-badan bukan kerajaan, para sukarelawan serta lapisan masyarakat. Setiausaha tetap pengurusan strategik dasar dan korporat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menekankan perkara demikian semasa majlis penutupan latihan bencana kebangsaan siri kedua bagi tahun ini. Majlis berlangsung di Dewan Bridex Jerudong. Dalam ucapan, Awang Abdul Walid bin Haji Matasan juga menekankan agar latihan bencana kebangsaan membantu menguji serta memperkemas kaedah dan mekanisme kerjasama dalam menghadapi sebarang bentuk bencana. Hampir 200 peserta daripada 39 agensi kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan menyertai latihan siri kedua bagi tahun ini. Latihan tersebut disasarkan bagi memperkukuh keteguhan pengurusan logistik dan agihan sumber bagi menjamin kelangsungan operasi tindak balas yang lancar, bersepadu dan berdaya tahan di semua peringkat rantaian kawalan negara. Kursus asas pemandu pelancong yang diadakan selama 10 hari berakhir petang kemarin dengan penyampaian sijil kepada para peserta. Majlis berlangsung di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Safwan bin Abdullah Bibi, pemangku timbalan setiausaha tetap sumber-sumber utama dan pelancongan. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri disertai 14 peserta kursus merupakan salah satu usaha strategik Jabatan Kemajuan Pelancongan dalam persediaan rapi menjelang Tahun Melawat Brunei 2027. Kursus asas pemandu pelancong merupakan penganjuran kali ke-19 dan ia merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan bagi individu yang berhasrat menjadi pemandu pelancong berlesen di negara Brunei Darussalam.
Sekolah Al-Falah mengadakan majlis khatam Al-Quran dan majlis tahlil bagi mantan penasihat Sekolah Al-Falah. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Hadir Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis khatam Al-Quran disertai 76 murid, terdiri daripada 35 lelaki dan 41 perempuan. Majlis turut diisikan dengan sembahyang hajat berjemaah bagi memohon keberkatan dan kejayaan murid-murid tahun 6 dalam peperiksaan PSR 2026. Gara-gara melanggar undang-undang kastam dalam dua kes berasingan, 4 warga negara tempatan ditahan bagi siasatan lanjut oleh pihak penguat kuasa undang-undang Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED. Semasa pemeriksaan rutin di Pos Kawalan Sungai Tujuh pada 9 September lalu, pegawai JKED menahan dua perempuan berusia 27 dan 22 tahun. Hasil pemeriksaan ke atas kenderaan yang digunakan oleh kedua-dua perempuan tersebut mendapati beberapa bungkusan yang diisytiharkan sebagai alat ganti kereta dan cenderahati mengandungi tumbuhan kering yang disyaki merupakan barangan terkawal. Barang tersebut dirampas untuk diserahkan kepada Biro Kawalan Narkotik BKN bagi tujuan pemeriksaan dan tindakan selanjutnya. Hasil pemeriksaan lanjut mengesahkan ia adalah dadah terkawal dengan berat keseluruhan 4,254.32 gram. Manakala semasa pemeriksaan rapi di Pos Kawalan Kuala Lurah ke atas sebuah kenderaan dengan nombor pendaftaran Brunei Darussalam, para pegawai JKED menemukan beberapa bungkusan plastik hitam yang tidak disyiharkan. Bungkusan tersebut mengandungi 360 tin minuman keras, 20 botol minuman keras serta 200 paket rokok pelbagai jenama. Seorang lelaki berusia 37 tahun dan seorang perempuan berusia 26 tahun, kedua-duanya warga tempatan, ditahan bersama kenderaan berkenaan. Kes tersebut diserahkan kepada bahagian penguat kuasaan undang-undang JKED untuk siasatan dan tindakan lanjut. Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengeluarkan notis layanan adil terhadap pengguna kewangan yang akan berkuat kuasa pada 1 Mac 2027. Ia merupakan sebahagian daripada usaha berterusan BDCB untuk memperkukuh perlindungan pengguna kewangan serta menggalakkan piawaian tingkah laku yang lebih tinggi dalam sektor kewangan. Ia juga menetapkan keperluan bagi bank dan institusi kewangan untuk memberikan layanan yang adil, bertanggungjawab dan profesional kepada pengguna kewangan dalam setiap urusan mereka. Notis tersebut juga memberi penekanan khusus terhadap layanan adil kepada pengguna kewangan yang terjejas. Bank dan institusi kewangan dikehendaki untuk mengambil langkah-langkah bersesuaian untuk memahami dan menangani keperluan mereka, termasuk dalam penyediaan reka bentuk dan penawaran produk dan perkhidmatan kewangan. Melalui keperluan dalam notis berkenaan, BDCB berhasrat untuk menggalakkan hasil dan layanan yang lebih adil bagi pengguna kewangan, di samping memperkukuh kepercayaan dan keyakinan terhadap sistem kewangan negara dan seterusnya menyumbang kepada kestabilan kewangan domestik secara keseluruhan. Notis tersebut boleh didapati melalui laman sesawang www.bdcb.gov.bn. Manakala bagi sebarang pertanyaan, hubungi talian 831-8388 ataupun email info@bdcb.gov.bn. Jerudong Park Medical Center JPMC terus memperkukuh kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi pelancongan perubatan di Indonesia melalui penyertaan dalam Jerawara Tahun Melawat Brunei 2027 di Kota Casablanca, Jakarta baru-baru ini. Dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Jerawara mengetengahkan tawaran pelancongan negara Brunei Darussalam kepada pasaran Indonesia termasuk perkhidmatan penjagaan kesihatan. Penyertaan JPMC adalah sebahagian daripada usaha pelancongan perubatan berterusan untuk memperkenalkan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi penjagaan kesihatan serta mengukuhkan hubungan dalam ekosistem penjagaan kesihatan dan pelancongan serantau. Delegasi JPMC juga berpeluang mengadakan pertemuan bersama beberapa pihak berkepentingan dan penjagaan kesihatan bagi membincangkan pelbagai bidang kerjasama dalam pelancongan perubatan. Bersempena memperingati sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia yang diraikan pada setiap 17 September,
bangunan Pantai Jerudong Specialist Center, PJSC, dinyalakan dengan cahaya berwarna jingga bermula malam tadi hingga 27 September. Hari Keselamatan Pesakit Sedunia pada tahun ini membawa tema Penjagaan Selamat Untuk Hidup, memberi tumpuan khusus kepada keselamatan pesakit yang mengidap penyakit tidak berjangkit, antaranya penyakit kardiovaskular, kanser dan diabetes yang dilaporkan menyumbang kepada 74% kematian di seluruh dunia. Jerudong Park Medical Center JPMC kekal komited dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan setiap pesakit yang berada di bawah penjagaan pusat berkenaan. Berita luar negara selepas ini.

Presiden Indonesia Tun Prabowo Subianto mengarahkan polis menyiasat sama ada syarikat yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan boleh dipertanggungjawabkan secara jenayah. Tegas Tun Prabowo, pembatalan lesen semata-mata tidak mencukupi. Arahan dikeluarkan semasa mesyuarat kabinet baru-baru ini yang membincangkan usaha memadam kebakaran dan langkah mitigasi bagi tempoh 1.5 bulan akan datang yang dianggap pihak berkuasa sebagai tempoh berisiko tinggi berlaku kebakaran. Prabowo berkata lesen syarikat yang didapati bertanggungjawab terhadap kebakaran itu perlu dibatalkan dan syarikat berkenaan berdepan siasatan jenayah. Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengundi untuk membenarkan Presiden Palestin Tuan Mahmud Abbas berucap pada Perhimpunan Tahunan Pemimpin Dunia minggu depan menerusi video bagi tahun kedua berturut-turut selepas Amerika Syarikat sekali lagi menolak permohonan visa beliau untuk ke New York. Resolusi tersebut memperoleh 152 undi menyokong dan 3 undi menentang, manakala 4 negara berkecuali. Ia juga membenarkan Tuan Abbas serta mana-mana pegawai kanan Palestin yang lain untuk mengambil bahagian dalam mesyuarat ataupun persidangan PBB menerusi video sepanjang tahun hadapan sekiranya mereka dihalang daripada melakukan perjalanan ke Amerika Syarikat. Berita sukan selepas ini. Saingan bola sepak Piala Liga Inggeris diteruskan awal pagi tadi dengan satu perlawanan. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Etihad, Manchester City menundukkan Norwich City dengan 5-0. Ivo Djokovic dari Amerika Syarikat mara ke peringkat separuh akhir kejohanan tenis terbuka Guadalajara yang berlangsung di Mexico selepas menewaskan pemain Poland Madalena Fryk dengan 6-2, 6-1. Dalam aksi separuh akhir nanti, Ivo Djokovic dijangka bertemu pemain Spanyol Cristina Buxa. Badan Pentadbir Automobil Sedunia mengumumkan Itali akan mengambil alih tempat Arab Saudi menjadi tuan rumah bagi pusingan penutup kejohanan rali dunia tahun ini berikutan situasi tegang di Timur Tengah. Dengan perubahan tersebut, rali di Sardinia, Itali akan diadakan pada 1 hingga 4 Oktober sebagai perlumbaan terakhir musim ini. Manakala rali Arab Saudi di Jeddah akan dikekalkan sebagai sebahagian daripada saingan kejohanan Timur Tengah.

0: Sebelum kita meneruskan hiburan di pertemuan kita di Ruangan Mesra Harmoni, disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita, suami kepada Dayang Hainiwati binti Haji Ibrahim, iaitu Awang Muhammad Daud bin Haji Abdul Manaf, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada hari ini di Masjid Pangeran Anak Haji Muhammad Alam dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Sengkarai Tutung. Dan untuk lebih jelasnya disampaikan sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita, suami kepada Dayang Hainiwati binti Haji Ibrahim, iaitu Awang Muhammad Daud bin Haji Abdul Manaf, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada hari ini di Masjid Pangeran Anak Haji Muhammad Alam dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Sengkarai Tutung. Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardhu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 71 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Ahli Lembaga Eksekutif Kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Tamasha Sukan Asia ke-20 2026 yang akan berlangsung dari 19 hingga 4 Oktober. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Hotel Penginapan dijunjung oleh Miss Tan Ye Bamberg, Operations Director Hilton Nagoya Hotel. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Kejohanan Sukan Asia ke-20 iaitu kapal cruise ship Costa Serena yang menempatkan atlet wushu negara dan jurulatih. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet-atlet wushu yang akan mula bertanding pada 20 hingga 24 September. Sementara itu, majlis mengalu-alukan pasukan kejohanan berlangsung kemarin di Athletes Interaction Area, Garden Pier Villa. Acara disempurnakan oleh Mr. Naoki Matsui, Acting General Director, Aichi Nagoya Games Organizing Committee. Acara diserikan dengan upacara menaikkan bendera negara-negara peserta. Kontingen negara Brunei Darussalam diwakili 10 orang terdiri daripada atlet serta pegawai dan jurulatih. Pasukan wushu dan atlet karate juga memulakan latihan di venue pertandingan. Sukan karate akan bermula daripada 20 hingga 23 September. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Tamasha Sukan Asia ke-20 iaitu Villa Garden Pier. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Dayang Nur Ifah Sofia Natasha binti Abdullah selaku Chef de Mission. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet karate negara agar lebih berkeyakinan dan fokus terhadap perlawanan nanti serta menghargai peluang berharga untuk beraksi di kejohanan sukan yang berprestij tersebut. Pengurusan bencana yang mantap akan dapat dicapai melalui pemerkasaan Hall of Nation iaitu penglibatan aktif sektor swasta, badan-badan bukan kerajaan, para sukarelawan serta lapisan masyarakat. Setiausaha Tetap Pengurusan Strategik Dasar dan Korporat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menekankan perkara demikian semasa Majlis Penutupan Latihan Bencana Kebangsaan Siri Kedua bagi tahun ini. Majlis berlangsung di Dewan Bridex Jerudong. Dalam ucapan, Awang Abdul Walid bin Haji Matasan juga menekankan agar latihan bencana kebangsaan membantu menguji serta memperkemas kaedah dan mekanisme kerjasama dalam menghadapi sebarang bentuk bencana. Hampir 200 peserta daripada 39 agensi kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan menyertai latihan siri kedua bagi tahun ini. Latihan tersebut disasarkan bagi memperkukuh keteguhan pengurusan logistik dan agihan sumber bagi menjamin kelangsungan operasi tindak balas yang lancar, bersepadu dan berdaya tahan di semua peringkat rantaian kawalan negara. Kursus asas pemandu pelancong yang diadakan selama 10 hari berakhir petang kemarin dengan penyampaian sijil kepada para peserta. Majlis berlangsung di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Safwan bin Abdullah Bibi, pemangku timbalan setiausaha tetap sumber-sumber utama dan pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Disertai 14 peserta, kursus merupakan salah satu usaha strategik Jabatan Kemajuan Pelancongan dalam persediaan RAPI menjelang Tahun Melawat Brunei 2027. Kursus asas pemandu pelancong merupakan penganjuran kali ke-19 dan merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan bagi individu yang berhasrat menjadi pemandu pelancong berlesen di negara Brunei Darussalam. Sekolah Al-Falah mengadakan majlis khatam Al-Quran dan majlis tahlil bagi mantan penasihat Sekolah Al-Falah. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Hadir Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis Khatam Al-Quran disertai 76 murid terdiri daripada 35 lelaki dan 41 perempuan. Majlis turut diisikan dengan sembahyang hajat berjemaah bagi memohon keberkatan dan kejayaan murid-murid tahun 6 dalam peperiksaan PSR 2026. Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengeluarkan notis layanan adil terhadap pengguna kewangan yang akan berkuat kuasa pada 1 Mac 2027. Ia merupakan sebahagian daripada usaha berterusan BDCB untuk memperkukuh perlindungan pengguna kewangan serta menggalakkan piawaian tingkah laku yang lebih tinggi dalam sektor kewangan. Ia juga menetapkan keperluan bagi bank dan institusi kewangan untuk memberikan layanan yang adil, bertanggungjawab dan profesional kepada pengguna kewangan dalam setiap urusan mereka. Notis tersebut juga memberi penekanan khusus terhadap layanan adil kepada pengguna kewangan yang terjejas. Bank dan institusi kewangan dikehendaki mengambil langkah-langkah bersesuaian untuk memahami dan menangani keperluan mereka, termasuk dalam penyediaan reka bentuk dan penawaran produk dan perkhidmatan kewangan. Melalui keperluan dalam notis berkenaan, BDCB berhasrat menggalakkan hasil dan layanan yang lebih adil bagi pengguna kewangan di samping memperkukuh kepercayaan dan keyakinan terhadap sistem kewangan negara dan seterusnya menyumbang kepada kestabilan kewangan domestik secara keseluruhan. Notis tersebut boleh didapati melalui laman sesawang www.bdcb.gov.bn. Manakala bagi sebarang pertanyaan, hubungi talian 831-8388 ataupun email at info@bdcb.gov.bn. Jerudong Park Medical Center JPMC terus memperkukuh kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi pelancongan perubatan di Indonesia melalui penyertaan dalam Jerayawara Tahun Melawat Brunei 2027 di Kota Casablanca, Jakarta baru-baru ini. Dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Jerayawara mengetengahkan tawaran pelancongan negara Brunei Darussalam kepada pasaran Indonesia termasuk perkhidmatan penjagaan kesihatan. Penyertaan JPMC adalah sebahagian daripada usaha pelancongan perubatan berterusan untuk memperkenalkan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi penjagaan kesihatan serta mengukuhkan hubungan dalam ekosistem penjagaan kesihatan dan pelancongan serantau. Delegasi JPMC juga berpeluang mengadakan pertemuan bersama beberapa pihak berkepentingan dan penjagaan kesihatan bagi membincangkan pelbagai bidang kerjasama dalam pelancongan perubatan. Bersempena memperingati sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia yang diraikan pada setiap 17 September, bangunan Pantai Jerudong Specialist Center, PJSC, dinyalakan dengan cahaya berwarna jingga bermula malam tadi sehingga 27 September. Hari Keselamatan Pesakit Sedunia pada tahun ini membawa tema Penjagaan Selamat Untuk Hidup, memberi tumpuan khusus kepada keselamatan pesakit yang mengidap penyakit tidak berjangkit, antaranya penyakit kardiovaskular, kanser dan diabetes yang dilaporkan menyumbang kepada 74% kematian di seluruh dunia. Jerudong Park Medical Center JPMC kekal komited dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan setiap pesakit yang berada di bawah penjagaan pusat berkenaan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur dan Aisyah Jailani daripada Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana akan anda ikuti pada pukul 5.30 petang waktu Brunei.

Baik, berlalu menghiburkan anda lagu daripada Wings, Aku Pun Tahu, dan kita kembali bersama juga dalam pertemuan kita di Ruangan Mesra Harmoni hari ini Jumaat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 18 September 2026 Masihi. Dan sekali lagi anda sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat di seluruh tanah air, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong akan bermula pada pukul 3.20 minit petang, manakala bagi daerah Tutung Pula ialah pada pukul 3.21 minit petang dan juga Blight ialah pada pukul 3.23 minit petang ini nanti.

niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.

Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

berita-berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Temasya Sukan Asia ke-20. Guru pencorak masa depan ummah. Notis layanan adil BDCB memperkukuh perlindungan pengguna kewangan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Ahli Lembaga Eksekutif Kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Temasya Sukan Asia ke-20 2026 yang akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Hotel Penginapan dijunjung oleh Miss Tan Ye Bamberg, Operation Director Hilton Nagoya Hotel. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Kejohanan Sukan Asia ke-20, iaitu kapal cruise ship Costa Serena yang menempatkan atlet wushu negara dan jurulatih. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet-atlet wushu yang akan mula bertanding pada 20 September hingga 24 September. Sementara itu, majlis mengalu-alukan pasukan kejohanan berlangsung kemarin di Athletes Interaction Area, Garden Pia Villa. Acara disempurnakan oleh Mr. Naoki Matsui, Acting General Director Aichi Nagoya Games Organizing Committee. Acara diserikan dengan upacara menaikkan bendera negara-negara peserta. Kontingen negara Brunei Darussalam diwakili oleh 10 orang, terdiri daripada atlet serta pegawai dan jurulatih. Pasukan wushu dan atlet karate juga memulakan latihan di venue pertandingan. Sukan karate akan bermula daripada 20 hingga 23 September. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Temasya Sukan Asia ke-20 2026 iaitu Villa Garden Pier. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Dayang Nur Ifah Sofia Natasha binti Abdullah selaku Chef de Mission. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet karate negara agar lebih berkeyakinan dan fokus terhadap perlawanan nanti serta menghargai peluang berharga untuk beraksi di kejohanan sukan yang berprestij tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan berangkat menyaksikan latihan atlet wushu negara. Latihan diadakan di Aichi Prefectural Martial Arts Hall. Sekolah Al-Falah mengadakan majlis khatam Al-Quran dan majlis tahlil bagi mantan penasihat Sekolah Al-Falah. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Hadir Pengiran Ahmad Faris Ramadani bin Pengiran Haji Salahuddin, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis khatam Al-Quran disertai 76 murid. Majlis turut diisikan dengan sembahyang hajat berjemaah bagi memohon keberkatan dan kejayaan murid-murid tahun 6 dalam peperiksaan PSR 2026. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala ialah ketika seorang hamba dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi duyufur rahman, iaitu tetamu Allah, menyahut seruan ke Baitullah, bukan sekadar melangkah menempuh perjalanan fizikal ribuan batu jauhnya, tetapi ia adalah satu panggilan suci nurani yang menuntut persediaan rohani, kefahaman yang mendalam serta penghayatan jiwa yang ikhlas kepada Yang Maha Esa. Perkara tersebut antara intipati ceramah bertajuk Panggilan Baitullah pada Majlis Ceramah Penghayatan Umrah bersama Saudara Baru Negara Brunei Darussalam petang tadi. Acara berlangsung di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Mutawakilah Hayatul Bolkiah, Kampung Serusup. Ceramah disampaikan oleh Pengiran Ahmad Faris Ramadani bin Pengiran Haji Salahuddin, Setiausaha Majlis Ugama Islam. Dianjurkan oleh syarikat Al-Abraj Travel and Tour Sendirian Berhad, acara bertujuan memberikan pendedahan, kefahaman dan persediaan kepada para peserta mengenai perjalanan serta penghayatan ibadah umrah.

BIBD Atam Will menghimpunkan kira-kira 160 kaki tangan bagi sesi perkongsian sulungnya yang bertemakan amanah dan perpaduan, sekaligus menegaskan semula komitmen organisasi berkenaan untuk memupuk budaya yang kukuh.

0: Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 110 tafsirnya. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri dengan melakukan maksiat, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa ayat 110.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Terus bersama di pertemuan kita menerusi Simfoni Harmony dalam set meniti senja lagu-lagu berirama dakwah dan nasihat. Dan untuk panduan bersama waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib bermula pada pukul 6.19 minit petang ya, bagi daerah Abang Muara dan Temurung. Sementara bagi daerah Tutung bermula 6.20 minit petang, dan bagi daerah Blain waktu Maghrib bermula pada pukul 6.22 minit petang. Jadi bersama kita menerusi set meniti senja lagu-lagu berirama dakwah dan nasihat. Dan untuk memulakan, dengarkan lagu berkumpulan Al-Jawahir

Ya, bila udah untuk Anda bersama waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya malam nanti bermula pada pukul 7.28 minit malam. Ya, bagi daerah Penemuan dan Temburung, sementara bagi daerah Tutong bermula pada pukul 7.29 minit malam, dan bagi daerah Black bermula 7.31 minit malam. Pada pertemuan kita berusaha saat meniti senja, lagu-lagu bermada awah dan nasihat. 6.45 minit petang, kita akan bersama untuk mendengarkan bacaan surah Yasin. Ya, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Harmony FM. Ya, kesetiaan anda amat-amat kita, ya, amat-amat kita hargai. Ya, bila anda kita dengarkan lagu daripada kumpulan Harmony, Doa.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

8:33 minit malam. Selamat malam saya ucapkan kepada awak yang masih lagi setia mendengarkan Harmon FM. Ya, awak, kita akan menyapa berapa pendengar kita yang menghantarkan ada request-request, ada ucapan. Saya akan bacakan ya. Daripada Haja Bibi, sama bersiaran di Jaina. Terima kasih. Semua kita semua sentiasa sihat walafiat sepanjang hari. Katanya boleh ke request lagu Mahligai Syahdu daripada Dato' Hatta ni untuk hiburan malam ini. Ini permintaan daripada Haja Bibi. InsyaAllah selepas ni saya akan putarkan. Rosie di Sungai Bunga menyapa kita. Assalamualaikum, dijual. Waalaikumsalam, selamat malam. Dan ada ucapan katanya, selamat hari jadi buat my lovely kakak ipar Haja Jariah binti Haja Wang Besar alias Mak Yong yang berada di Meragang. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dilancarkan setiap urusan, bahagia hingga ke jana di samping keluarga tersayang. Katanya, love you Mak Long. Terima kasih DJ. Dan daripada Rosie berada di Sungai Bunga,

Lagi Haji Awang yang menyapa kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya DJ boleh mainkan lagu Angin Malam, lagu daripada Rory Marantika. InsyaAllah lepas Wali Gajadu, lepas saya mainkan Angin Malam ya. Dan ada kata-kata di sini daripada Haji Awang saya bacakan sebaik-baik kawan. Katanya carilah kawan yang tetap menjaga aib kita walaupun pernah bergaduh, berjauhan ataupun tidak sedap berhubungan lagi. Kerana kawan yang baik bukan hanya hadir ketika hubungan masih baik, tapi tetap menjaga maruah dan menyimpan rahsia walaupun persahabatan telah berakhir. Ini lagi ucapan daripada Rizal yang berada di lambat kiri. Katanya ini buat Nur Hafizah, kita jaga kesihatan dan tetap setia. Okey. Yang berada di kampung Telisai. Jadi urus, jangan lupa pada pukul 9 malam nanti kita ada segmen dalam lagu dan kisah. Hantarkan kisah-kisah Auda, peristiwa mungkin, kenangan mungkin di sebalik lagu yang Auda pilih pada malam ini.

Ya ada, jangan lupa insyaAllah pada pukul 9 nanti kita ada segmen dalam lagu ada kisah. Jadi Auda boleh hantarkan kisah Auda, cerita-cerita, peristiwa, kenangan-kenangan lalu di sebalik lagu yang Auda pilih tu. Mungkin ada kenangan yang lucu pun boleh, manis pun boleh, pahit pun boleh. Sebelum tu saya bacakan ini satu ucapan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat bertugas. Tahniah dan selamat melayari bahtera rumah tangga buat Syahira dan juga Daniel yang berlangsung pada petang tadi yang berada di Kampung Serasa. Semoga pernikahan kalian sakinah mawadah warahmah. Amin rabbal alamin. Ini daripada 2 Julai Haji Mak Nur, Wa Aisyah Haji Tamin, juga daripada anak-anak menantu, alai-alai, cucu-cucu, Mino, Rina, Rohaida, Didi, Jimah, Adi, Syidah, Alaychu, Amanda, Raisha, Mirul, Nurul, juga daripada Alaychu, Ammar Syafi'i, Alaychu, Aira, Safia, Era, Alicia, Anis yang berada di Kota Batu.